زندگی کھیل نہیں یہ صرف ایک تماشا ہے دیکھی دوپہر نہیں راتوں کا راجا میں ہمارا یہ دیر ہوئی پر اپنوں سے وعدہ ہے اس جنگل کو شیر نہیں اندھیرا سکھاتا ہے